0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチャタシーズン。
1: This is Radio Latin America, Oslo, Oslo. 105.8 FM and DAB+.
2: Normal,